Vi hyr nog från din onkel vårt andra finansiella bygga nu sitt en uträkning. Heute vi från en sommarfältsjåk vid det latsta jord chairman till det färge Zada en stall de nya glider för de ditt jord fräsch och en behörde och en grupp från färge Zada dönen vorn. Tugare lats bedeuten sie uns auch noch mit Kaffee in Wotum verbieten. Noch ein guten Dankschein zu all die gestern's Uwes gekommen sind. Ich wollte den Nurechten dann noch abhören und dann wünsche ich Ihnen alle eine schöne Weg.